0: asem to a wo wo ne nipa wo no ada wo bebu asem to mo no ada wo be aso aso no bewu from that day and I start here enti wo nipa hia se wo nipa ye aso mere e ma onyame asem wo nyame tie nyame asem ye di wo nyame asem ye tu anamo adia wo nyame e chiri kura e ye aso dene
1: asempa fm
0: wo nyame ne chiwa die kro ne chiwa die kro a wo bibio pese woni nyame en anti bia en hwete se wo pese woni no e ye nanti ye dia adia wo hwehwe e ye fru wo no ma e ye obedience sutie e wo na nim se wo buna sam so wa wi
2: na che se na che se ye asode na ma nyankopode ahonyenye ye ebre
0: asode
2: asode na michel na michel wo we se asode nti onyankopode ahonyenye ye ebre sana asode ni bi na si so don go timina se wa so ode onyame asem wa bra ho ase
3: amen
2: se wa so ode onyame asem wa bra ho ase
3: amen
2: if so onyankopode so ode ahonyenye bi a ebi si da beto
3: yes yes
2: na sho say ya wa ya wan kan hai na o nyakupo bufu so aba na se ene de o de suji anaso oba map akenya no kakra ya fine eh ni ya fine so fo sa apu akenya no kakra ya wan kan ya fine ya wa empo anu biala fike pos takwa ni eh eh ya fine
0: yini ba bia
2: e ti o nyakupo de o she keke na so wa san kan wan asem se emri bi ba de ahunyenyi abeto yeso wo de su a eye e sekye anase nipa ba chrom se ana nipa de ne sabeche nanu no be kase wonu no wonya ko ba
3: san no
2: na su na ida akachi ama etie na ye wan wodi na na ye timi ye na ye pei e san me ya su na sese ye hunya me ye
3: yes
2: na ye su nyankopo ye
3: yes
2: na ye tie nyame asem ye na ye fa nyame asem se nia eye se onu nyankopo pe ne mo maye ye ho se na ye pe biara hallelujah so fofoli me bisa wa kaka se ne onyankopo so de ahunyehi akese be re e be tye so no fe so kan wa se kaka che
3: se o papa me dance se de o so de ahunyehi be tye so no se de da pastor na se kan no o si nyame o de ye pa de ama ye o sasa si wi so na akoye se ye ko school school ni de o be ko na da o be exams no en e be che se wa pass e ana o pass e nti de minimum no amen
2: amen nti na che se yeah, se se ya ye ko school.
3: Yes.
2: Na so da ye be wu no. Ana ye be wu se abrabon ye boniye, ana ya moniye. Ye sum nyame, ana ya sum nyame. Afa se okwa soli o. Okwa soli na fo be ira, u atembo wonyame anu.
3: Yes.
2: Okwa soli na kwa bo susu a, u atembo wonyame anu. Okwa soli na ye sisifo a, u atembo wonyame anu. Ana okwa soli na se unye ne nyame pa. Ono che se we nyame ba. No kura de eba kupe. Ye ye ne nyame pe. Na o nyankopon fa so ye de ehyae.
3: Na
2: mo ma ye ye ni nipa da sene ye de.
3: Epe.
2: Amen. Obi o asole a ana o ye djuma bia. O hwe se ne boss e ba nsa na wa yele no wa ye de ye djuma. San so na enkofo bi wo nyame fi a. O mba ye djuma wo nyame fi a. Aje so mu se so fa na sikani bi ba na fo wa yele no. Se ne o ba ya. Sikani na de.

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yede Awurade asese ne so Awurade den ebi duamu ha. Na ene so ya base ebe ye Nyankopon adwuma. Bible say say ye say de bia lo ye ye ne osomaye no adwuma.
1: Amen.
0: Je ne so ya ba ye be ye ne osomaye no adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Pacha osofo ofori bompa ye ne afa adwuma die ne hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: Adini ne so tumfo ya da wase ene anwumre nso.
0: Amen.
1: Wo adekase a waye amaye.
0: Amen.
1: Awurade wa hwe so de ye kwa adwuma so san de ye be duano maso.

0: frɛ wo so ye no be kasa pepe. Amen.
1: Amen.
0: Kosu bon pa ye.
1: Yes.
0: Obi afrɛ. Hello. Adie atiko. Ye mo pa ye.
1: Yes.
0: Ye catch say obi biara opa wo.
1: Yes.
0: Opa wo. Na awo ne

Amen. And then so ye den yami ase se o de ene den so ache ye. Mr. Ose bibi bia o bia o be shasi ye se o den yami ase. Esan se nyami a ye bi. Enyo bibi ara na nyane se de enano pa minu mienu ye nyano

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie wey eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory da bia ebonosia epemuseya ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won performance to ye bi di abo Ghana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: Robert David me ka say free Germany
5: yeah Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne what for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na wo mu dipie wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say me me ne da bia 6 p and bogan near abrochin kumuni.

esi nyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

boa esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.